deɛ wɔte wo sɔre no wo ansɔre no wo da no ase o wo anda no ase o ɔte saa daa mepɛ sɛ wo ne meka bɔ m ne ahyira no ɛfisɛ saa no wɔte ma menkae wo ɔse